konvertibilnih maraka. Dalji razvoj situacije na svjetskom tržištu nafte mogao bi se odraziti na cijene na domaćim benzinskim pumpama. Udruženje građana Tuzang Tuzla organizovalo je 36. oktobarski reli u vožnji spretnosti. Na takmičenju je učestvovalo oko 30 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Ove godine prvi puta učešće u takmičenju uzela i takmičarka iz Goražda. U okviru programa obilježavanja 2. oktobra Dana oslobođenja Tuzle, Lovačko društvo Tuzla organizovalo je tradicionalno otvoreno prvenstvo grada Tuzle u gađanju glinenih golubova. Učešće je uzelo preko 40 učesnika. Prvenstvo je organizovano uz podršku grada Tuzle. Bosna i Hercegovina u ponedjeljak 28. septembra od 20:45 gostuju Rumuniju u drugom kolu Lige nacija. Zmajevi u Bukurešti dolaze nakon remija bez golova u Poljskoj, a domaćin poslije poraza od Švedske rezultatom 2-1. U ponedjeljak će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni, na jugu do 28 stepeni.

45 minuta gostuju Rumuniji u drugom kolu Lige nacija. Zmajevi u Bukurešt dolaze nakon remija bez golova u Poljskoj, a domaćin poslije poraza od Švedske rezultatom 2-1. U ponedjeljak će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni, na jugu do 28 stepeni.

Sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Svečana akademija u povodu obilježavanja 34. godišnje... Dobar vam dan, poštovani slušalci. Svečana akademija u povodu obilježavanja 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine održava se danas u sali Narodnog pozorišta Tuzla. Programom obilježavanja